Adafo babi a timi fribia anopei memo wa china memo wa kwaba ba omanga na radio so anopei yesu kan ho babia obia yesu kan ho ona wa wa e benkuni ni fa ona wa hwe enso ona wa twi mu nyina anopei na yeme no watum.

da. Ya ufo mwenyina. Yesu kaho. Kwa kumwa tuye. Nyane mujidie. Fanya minka ho na omwao na onye wadum ne kwesi ene ye 15th August na sawu tempensua ihuwa odinya babidru

Enti mika momu e ade ehia yie. Se de aye nananom bube. Se praye woi. Ni ba ko abu a ebu. Na mo ndi dudu no nyina bom. Na o tra se u bomu a. Enya de a obetumi. Na which is en kabomu e ade ehuhia. E wo wiase asetena. Abrabu nyina mu. E wo Kristo sumu. Eh, baby, any pa mienu anase miensa ba ya drink kore ubi bibi ya hono. Omo ya dia, yeye. Omo kasa, osru sum. Enkabu mu edi ekriye ba. Enkabu mu edi nokware ba. Se wa njimi eni nokware, won timi nye enkabu mu. Uye yiyi mua, anya dia, ubi timi ya ye enkabu mu. Enti baby ya, nipa ba kabum aye kure no na odo wo ho na asundwe wo ho na anigye wo ho and unity said isane mani nyina eba